ali je wa har sho te tere nye me o dong ga la ya ta cho som da le wo ma ji en do sa ta bo long dan bar wa la ta ba ce se en ge kar mo la ta jang dong zong be o na chu so ya ta ton